باطل به بریم بایا نیک نمیشون دمای لستاشی کنیم هم انگه مگم در آدی باطل به بریم بایا نیک نمیشون دمای لستاشی